sự lạnh. Phá chi lao à, mà lời sẽ chả cả chả cả. Bỏ qua lao à, về để mình đi cả cao à. Big boys lao à, and we are living our lives. No sleep tonight, just be doing as you like. Oh, yeah.